0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
1: In het komende uur op Bouw Radio hoor je deze hits van Jobken Bouwer.